ait și va cer bun. Jevna je verčin čarorta, vormer žume aj ta čurta, mi aj na čiva čarbu.